Ja se zovem Miško Obradović, zovu me Pančo, moji drugovi muzikanti. Grupa Mediteran koja je za vas svirala neke lijepe naše pjesme i vašu pjesmu. Nju čine harmonika je Ivica Ivković, na gitari je Mićo Miranović, pjevač je Žuti Serhatlić, popularni pjevač u Crnoj Gori. Moje ime je Miško Obradović, ja sam svirao buzuki.

Ja sam Šukrija Žuti Serhatlić, potičem iz staropodgoričke familije od oca Sabahudina i majke Bademe Kerović, također staropodgoričanke. Rođen sam u Staroj Varoši. Danas ću nastupiti sa grupom Mediteran. Inače, ja se od 1964. godine bavim muzikom i čitav svoj radni vijek sam posvetio radu sa mladim ljudima. Radio sam u folklornom ansamblu kao šef Narodnog orkestra Doma omladine Budo Tomović. Prvu pjesmu koju ću otpjevati nosi naziv Sejdefa. To je stara, tradicionalna, izvorna narodna pjesma Crne Gore i Podgorice.

imao moj prađet. Moj prađet svirao je i džed. Džed moj je svirao u ansamblu Gajret iz Podgorice, tada, 1927. godine. Moj džed je svirao berdu u tamburaškom orkestru. Također, mnogo lijepih sevdalinki veže nas za ovaj kraj i za bitisanje ovog prostora. Šta krasi jedan narod ovdje? To je ta multietičnost. To je svako je svoje unio, svako je dio svojega donio. Ovo je grad ljubavi, grad mostova, vidite, grad rijeka. Podgorica je grad koji se prostire na pet rijeka. I ta multikulturalnost i multietičnost je ono naše najveće bogatstvo. Drugu pjesmu također je tradicionalna narodna pjesma koju je najbolje interpretirala jedna od najvećih umjetnica Crne Gore i bivše Jugoslavije, Ksenija Cicvarić, koja je također rodom iz Podgorice i rođena je u Podgorici i ona je jedan od ambasadora muzičke kulture Podgorice i Crne Gore. Pjesma nosi naziv Milica i govori o ljubavi jednog momka koji je bio zaljubljen u Milicu, koja se ovdje na ribnici umivala i on joj prenosi te svoje ljubavne poruke dok ona umiva svoje bijelo lice.

Trenutno se nalazimo na sastavcima na ušću Ribnice, u rijeke Ribnice u Moraču. Znači, ovdje je stari turski most koji je izgrađen za vrijeme turske vladavine, a također gore iznad nas je tvrđava koja se zove Dopodegen. Dopodegen, tvrđava gore koja je, to je isto stara i to je jedan od najstarijih spomenika ovdje u Podgorici. Također, vidjeli ste kada smo dolazili ovdje na sastavke, vidjeli ste i staru Sahat kulu koja je također iz vremena Turske imperije. Treća pjesma nosi naziv Ašik Mahala. Napisao je Ismet Abdović i on je staropodgoričanin, također potiče iz jedne staropodgoričke familije. Ona govori o ljubavi, o Ašik Mahali. To je ulica ljubavi koja se također nalazi tu u Staroj Varoši i čitav svoj radni vijek sam ja posvetio da sačuvam te nazive naših ulica, naših mjesta gdje su se okupljali mladi i da prenesem poruku na mlađe generacije kroz muziku i kroz lijepi tekst. Znači, Imo je napisao ovu kompoziciju, a ja sam imao tu čast da je otpjevam i da uradim aranžman za istu ovu kompoziciju.

znate, čitavi svoj radni vijek ja sam posvetio u saradnji sa velikim piscima i jedan od tih velikih pisaca je i Zuvdija Hodžić, koji je književnik. I ja mislim da mnoge njegove knjige, Davidova zvijezda, da su prevedene na turskom jeziku. On je napisao u četvrtu pjesmu koju ću pjevati, to je pjesma Podgoričana. Ona govori o svojoj ljubavi Podgorice, o životu lijepome u Podgorici. Govori o meraku, o sevdahu, znate, o kara sevdahu. I ja sam napisao melodiju, a Zuvdija Hodžić je napisao tekst. I ovom prilikom želim da predstavim tu jednu lijepu kompoziciju. Nadam se da će se i gledaocima vaše televizije svidjeti.

a osvirao sam pjesmu koju baš volim, koja je popularna kod nas u izvođenju Esmer Džepove, čuvene pjevačice iz Makedonije i Tozovca, čuvenog pjevača iz Srbije. To je pjesma koju volim, slušao se je kao mali. Pjesma se zove Šinanaj Javrum, Bebo, igraj za mene. Toliko, pozdravljam puno tursku publiku, imate divnu muziku, dosta muzičara slušam, sada i ne navodim, ali prelijepu muziku imate.

Ja želim prije svega da vam se zahvalim što ste došli i upoznali turske gledaoce sa ljepotama našeg grada i kulturom našeg grada. I dobro došli i vi u naš grad i u našu lijepu Crnu Goru ili kako je vi nazivate Karadag i da se divno provedete i da mi imamo tu čast da dočekamo sve naše drage prijatelje iz Turske kao što vi dočekujete nas kada boravimo u vašoj zemlji. Živjeli mi i uzdravljeni.